merenya me yesu yi ɛkyɛne ebi a wɔnato mu nas wotuma ba me bi wiase ne mu nipa ɛnyɛ no ne mekɔma pɛ

Prophet Nicholas Amwatin. Oni na sofu wenye na abetanasi. Ni edi jumedi na breo. Sadi edaju wade bia unimno. Enenso suni di edikanya uti jumedi bia. Eka mfu jumedi ya mao. Sefa hushimbi. Sansa Bible akase ya mompa ya dani ya mrehu. Enunti nenyumri. Sobe muwe ni abre. Nadu huwa shi jumedi enumu.